سره جگر به تر حلیان او براو براو و سار دین دارو پل کرد او براو براو وقت غریدون خبر مرگ و براو براو ولای مجاد رونا برای مکشن براو براو زره جگر